0: Hristos a înviat.
1: Din Capela Apostolului Radio Vatican se transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru credincioșii români. Celebrează Părintele Javier Orozco de Don Esteve. Participă un grup de seminariști de la Colegiul Pontifical Pio Romeno din Roma.
2: Bine e.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare sfintelor lui Dumnezeu bisericii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru sfânta casa aceasta și pentru cei ce cu credință

Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Fecioară, ceea ce singur ai născut și ți-ai păzit pântecele,

Daniel, pelai als aleas chas, atuns a benito femeie samariancas es quatap, Isus Iesis, damis aviau, cât sucenicii lui

Nici nu ai cu ce să scoți sipuțul este dânc, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu este mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta, ce-a băut dintr-unsul el însuși fiului și turmele lui? Iisus i-a răspuns, i-a zis, oricine bea din apa cea

pentru viața veșnică. Atunci femeia grăit către dânsul, Doamne, dă-mi acesta apa ca să nu mai înzetesc, nici să mai vină să scot. Iisus i-a poruncit, merge și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, nu am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis.

Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac boia celui care mi-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrurile lui. Oare nu ziceți voi că mâi sunt 4 luni și vine să cer Iisul? Iată, zic boa, ridicați ochii voștri și vedeți coldele că sunt albe, gata de seceriți, iar cel care secerea primește plată se adună rod în viață de beți, când preună să se bucure și el se semăna și cel ce secera, că să aici adevăr este

Între samarinenii au crescut într-un sul, pentru cuvântul femei care mărturisea, mi-a spus mie toate că te-am făcut. Deci după ce au venit de dânsul, samarinenii l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas acolo 2 zile și mult mai mult s-au crescut pentru

0: In numele Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Astăzi sărbătorim cincea duminica de Sfântă Paște, unde biserica ne pune în față citirile foarte, foarte frumos. În primul rând, Evanghelia este Evanghelia de femeia samarineancă, unde se dus la put, ce a fost spus de estramosii noștri, Iacob. Și, pe partea alta, avem în Faptele Apostolilor, imediat după moarte lui Sfântul Ștefan, după martiriu lui Sfântul Ștefan, ne spune că credincios, că creștin, înfricosat, s-au despărtat pe toată lumea și au ajuns în Antiochia. Care este centrul din mesajul de și de Evanghelia și de Faptele Apostolilor? Mântuirea este pentru tot. Acesta este cea mai mare diferență între popor evrei și popor creștin. Evrei credeau că ei sunt popor ales și numai cine aparține pe popor evrei va fi mântuit. Și toți străini, toți care nu sunt parte din popor ales, nu va intra în viața veșnică, nu va avea viața veșnică. Creștinii la început și așa au crescut și ei. De fapt, Faptele Apostolilor le-a spus. La început, când creștinii propovăduiască Evanghelia, nu se duce la toată oameni, se duce numai, în primul rând, la evrei. Și Iisus a făcut așa. În general, în Evanghelia, Iisus vorbește numai cu evrei. De fapt, în capitolul 12 de la Ioan, vedem că un grup de greci se apropie la un apostol, la Sfântul Iacob, cred, și așa le spune, merge la Domnul și se spune, noi vrem să cunosc pe Iisus. Dar când se apropie la Iisus, se spune, un grup de greci vrea să te cunosc. Iisus a început să vorbească despre alte lucruri și nu le-a primit. Atunci pare că Iisus așa a făcut. Mântuirea este numai pentru credincioși din poporul lui Israel. Dar sunt trei momente, în Evanghelie, unde Iisus mărește pe credință de cine este afară din poporul lui Israel. Vedem pe centurion roman că trimis un slujitor al său, se spune, am un slujitorii mei că e foarte bolnav, Iisus vrea să duce, mă duc la casa ta și le spune, nu, stăpanul meu spune că el nu este vrednic de tine să intre în casa sa, dar crede în puterea ta, spune din cuvânt, și el știa că slujitorul său va fi vindecat. Și atunci Iisus ce spune? Nu am cunoscut în tot Israel credința acea de mare. După, vedem pe femeia din Decapoli, femeia din afara lui Israel, se apropie la Iisus, cade în picioare și începe să roagă pentru fiica sa, care e un diavol. Iisus, în primul rând, nu-l ascultă. După, pare că disprețuiesc pe ea, le spune că nu este făcut pâine din fii pentru câine. Și femeia acceptă, în aparență, insultă acesta și spune, da, si câine, mănânc din furnițuri, se cade din masă stăpanul. Femeia, mare este credința ta. Merge acasă pentru că tu ai cerut, s-a împlinit. Fica ta este vindecată. Și asta s-a întâmplat. Și vedem acum cum Iisus merge afară din Israel și intră în Samaria. Dacă este un loc interchis din mentalitatea ebraică, este Samaria. Samaria, pentru evrei, este un loc de pierdere, un loc unde nu se trebuie să intre. De fapt, de multe ori, dacă evrei trebuie să se duce de un loc la altul, și în mijlocul este Samaria, ei preferă să înconjură Samaria, să nu intre în Samaria, pentru că numai să intre acolo este deja un fapt necurat. Iisus intră. onde ebrei nubrea sa intra, onde ei spune che mantuire nu aggiunge. Si femeia sa spune la Iisus, voi spuneți che mantuirea este la Templo Ierusalime, noi spunem că este aici. Si Iisus le spune că Dumnezeu, că este Spirit, trebuie să fie închinat în Spirit și în adevăr. Și acest cuvânt se împlinește în citire de faptele apostolilor pe care am citit. E foarte frumos, pentru că noi credem de multe ori că mulți oameni sunt pierduți în viață pentru că încă nu au auzit despre Iisus sau pare că Iisus nu este în viața sa. Sigur că avem mulți prieteni, mulți membri din familie noastră că pare că nu sunt credincioși, dar citirea de astăzi ne spune că încă unde pare că nu este Dumnezeu, de fapt Dumnezeu a fost. A fost în sensul că a ajuns. Cum? Pentru că Spiritul Sfânt, cum spune Domnul însuși în Evanghelia de la Ioan, sufla unde vrea și nimeni știe de unde vine și unde se duce. Și atunci, creștin, când intră în Antiochia, descoperă că și mulți pagani sunt deschiși să auzi despre Hristos. Au 10. 10 din apa. De apa. Nu apa fizică, de care vorbea Iisus că se bea și după se simt 10 din nou. Au 10 de apa de viață besnică. Care este apa acesta? Spiritul Sfânt. Spiritul Sfânt deja a fost la ei. Ei au gustat un pic și atunci am simțit 10 de apa aceasta, apa de viață besnică. Și atunci când creștini au propăduit Evanghelia, mulți oameni din țara pagana au crescut. Și ce frumos este că acolo, în Antiochia, un oraș pagan, afară din poporul lui Israel, este unde noi am primit numele nostru. Creștin, că înseamnă simplu, cine urmează pe Hristos. Pentru creștin, Hristos, cine urmează pe Hristos este creștin. Unde am primit numele de creștin? Unde Evanghelia s-a deschis pe lumea întreagă. Acolo, biserica a devenit catolică. Catolică în greacă este un cuvânt ce înseamnă universal. Tot oamenii sunt chemați să fie parte din biserica. Nimeni este exclus din mântuirea. Pentru noi este o mare speranță. În sensul că, de multe ori, și vreau să termină cu acesta, credem că din cauza păcatele noastre, din cauza slăbiciunea noastră sau din cauza nevredniciei noastre, noi nu suntem vrednic. Nu suntem vrednic să fim în fața lui Dumnezeu. Cum pot eu să fiu creștin? Sunt plin de păcate, sunt plin de slăbiciune, sunt plin de lucrurile necurat. Asta spune femeia când Iisus le spune, cheamă pe bărbatul tău. Nu am bărbat, Domnul. A spus adevăr, nu e bărbat, ai fost cu 5 oameni și cu care este acum, nu este bărbatul tău. Iisus le spune păcatele ce a făcut femeia. Dar, e foarte important, nu le spune cu ura, nu le spune în sensul că din cauza aceasta tu nu ești vrednic să fii la mine. Nu. Iisus le spune, eu cunosc viața ta. Eu cunosc tot păcatele tale, eu cunosc tot ce ai făcut în viața ta, dar încă te cheam să vii cu mine, încă vreau să te da apa, apa de viață besnică. Atunci, și pe noi, este oportunitatea să luăm apa aceasta, apa ce Hristos vrea să ne dea pe noi, Spiritul Sfânt, Spirit, cum spune Sfântul Pavel, striga în noi numele lui Hristos. Tu, drag credincios, să fii bucuros. Să fii bucuros de numele acesta. Noi suntem creștini. Noi urmăm pe Hristos. Pentru că Hristos a venit la noi. El ne-a mântuit din moarte, din păcatul, din întuneric, din viața noastră. Și acolo noi nu mai trăim în întuneric, dar în lumina, lumina lui Hristos, lumina că este besnică, lumina că nu pot să fie stinsă. Și cu lumina aceasta vine viața, viața că nimeni poți să lua de la noi. Aceasta este speranța noastră, aceasta este bucuria noastră. Iisus Hristos, că ei nu e morți. Aceasta e mare salvatorii noștri paști, pentru că pe care noi folosim, Hristos, nu e morți. E viu. E viu. Și El vrea că viața pe care El are, viața veșnică, să fie și în noi. Tu, dragi credincioși, luați viața veșnică, luați această apă, că vine de la Spiritul Sfânt, și voi vei trăi în viața veșnică împreună cu Hristos. Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
0: Să zicem toți din

Încă ne rugăm pentru Sfântul Părinte Papa Leon, pentru Prefericitul Părinte Arhiepiscop Claudiu, pentru Preasfințit Episcopii noștri și pentru toți frații noștri pentru Hristos. Încă ne rugăm pentru autoritățile și guvernanții țării noastre, pentru pace, sănătate și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți, ieromonahii și pentru toți pentru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea de păcate robilor lui Dumnezeu, fraților Sfintei Bisericii acesteia. Încă ne rugăm pentru fericiți și pururea pomenit chititorii Sfintei Bisericii acesteia și pentru tot ce mai înainte dormiți, părinții și frații noștri de credincios, care într-o cucerinție indignesc aici pretutindenea. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac binele sfântă și prea cinstită biserica aceasta, și pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce este de față și este atât de la tine, mare și multă milă. Că milostiv și iubitor.

0: Pe Sfântul Părinte, Papa Leon, pe Preafericitul Părinte, Arhiepiscop Claudiu, pe Preasfințit Episcopii noștri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe autorității și ostiri țarii noștri, Domnul Dumnezeu să-i pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe toți credincioși că ascultați Sfânta Liturghia pe Radio Vatican împreună cu familiile voastre, Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pe ctitorii și binefăcătorii de Sfântă Biserica aceasta, pe voi, pe toți credincioși,

0: Pentru cinstitele daruri ce sunt pus înainte, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, îndură-te spre noi.
0: Pentru sfântă casa aceasta și pentru cei ce cu credință, cu bună cucerință,

0: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioare și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Poțiu Pilat, l-a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Spiritul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm

0: Camila, si darul Sfântului Spirit să ne rugăm.
1: Doamne, dură-te spre noi!
0: Apără, mântuiește, miluiește, și ne păsește Dumnezeule cu harul Tău.
1: Doamne, dură-te spre noi!
0: Unitate credinței și împărtășirea

0: Ni mlenicestes na panen kundres nire fara de osanna, sacute sama te kema petine dumne seule cel celesta, tas jazice.
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
0: Că Te este împărăția și

0: Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. Cred că ce iau este cu adevărat însuși prea curat trupul tău și însuși prea cinstit sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile, cele de voie și cele fără de voie, pe care le-am făcut cu cuvântul sau cu lucrul, cu știința și cu neștiința. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină, astăzi, Fiul al lui Dumnezeu, părtaș, primește-mă. Că nu voi spune dușmanilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisesc ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre vindecarea sufletului și a trupului meu. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu.

0: Drept și împărtășindu-ne cu Dumnezeiestile, sfintele, preacuratele, cele fără de moarte, cerestile și de viața făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu brendicie, să mulțumim Domnului.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păsește Dumnezeule cu harul Tău.
1: Doamne, îndură-te spre noi!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă cu pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unul pe altul, și toată viața nostru lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Că Tu iese sfințirea noastră

0: noi.
1: Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și e sfințește pe cei ce ne dăjuiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvântează măstenirea ta. Plinirea bisericii tale, paseste-o, sfințește pe cei ce iubesc podoba casei tale, tu pe cei premareste cu Dumnezeiască,

0: Mine cumentare Domnului peste noi, qual sau harsi, qual sa iubire de oameni, totdeauna, cum si pururea si in veci vecilor.
1: Amin.
0: Hristos, ambiați din morți, mor.

Cel ce înviați din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, sale Maicii, ale cele între Sfinții Părintelui nostru, Ioan Gura de Aur, Arhiepiscopul

Din Capela Apostolii Radio Vatican s-a transmis Sfânta și Dumnezeiască Liturghie pentru credincioșii români. A celebrat Părintele Javier Orozco de Don Esteve. A participat un grup de seminariști de la Colegiul Pontificale Pio Romeno din Roma. Următoarea Sfântă Liturghie se va transmite duminică 17 mai 2026 de la ora 10:10 ora României. Hristos a înviat, Christus resurrexit.